amatuluka mzigonomo kutamangira ku masunagoge. Atswa chigono ndiyani. Amachoka mmamidzi mutamangira kunyumba zamapemphero. Amisheke magonte kunsembedzo kusamoha kuti ha kuri ino nchitoto yabwino kumeneko.

Lero pa revenue okutobala 2026 nyimbo kwa imene zvekera mboma na makanga mafotokoza kuti ai mukamva kuitana kurifikitsa pa 28 minutes past 6 posido pa tibwere ndithundi tibwere ndi programu ya Africa kuchoka ku Gabon mpaka ku Cairo. Atino Mwandinyoza kuchokera ku Benga kumeneko, limodzi ndi akazi ya wanozi ya Lorenzo akuti ayendecho akutsakana nafe, tili limodzi pa ulendowu moti iwo akumvetsera radio Mosambiki imene tikulutsa ma programu athu kuchokeratu muno mu mzinda wa Tete. Lero ndi tsiku la Mulungu limenetu anthu amakhala kukonzeka, anthu osiyanasiyana amakhala kukonzeka kuthamangira ku nyumba zosiyanasiyana zamapemphero. Ena yayi ndithu anapita dzulo loweruka ena dzana lachisanu tokamba pano, ena asanadzuke iyayi koma ena ali kudimba. Kodi simupita kutchalichi lero? Akuti nanga si yagwera mbuna. Kodi anthu tozimuka ayamankhula zinthu mwauzimu lokona akata kulonjerere ngongole odzamva kuti kodi mtumiki wa Mulungu ngati kandalama kaja kamaliza kukutumikirani nafeso timareka kati tumikireko. bwanji nthawi yathu ndi 6:30 minutos, tikuti ndi programu ya Afrika kuchoka ku Gabon mpaka ku Cairo.